0: gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
1: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong một cái ngôi nhà.
2: As investors bet big on property,
3: land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
2: Inside Thursday on CNA.

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: In Vietnam, home prices are soaring.
3: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
4: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
2: As investors bet big on property,
5: land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
6: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
2: Insight Thursday on CNA.

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: In Vietnam, home prices are soaring.
3: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
4: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong mua nhà.
2: As investors bet big on property,
5: land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
6: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
2: Inside Thursday on CNA.
0: Singapore, you've heard of it.
7: But do you know it?
8: Next on Singapore Hour.
9: Back to school?

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: In Vietnam, home prices are soaring.
3: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
4: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
2: As investors bet big on property,
5: land never loses its value.
2: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
6: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
2: Inside Thursday on CNA.
7: Singapore, you've heard of it.
8: But do you know it?
9: Next on Singapore Hour.
10: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
11: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
12: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
13: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
12: Singapore Hour, Friday on CNA.